0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.
1: کیوں نہ ہو باہر لمحہ

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: فمن

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟

0: تاکہ خدا ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

0: کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
1: وَمَن

0: قوم
1: اور جس کو خدا ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا خدا غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟
0: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

0: برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے. کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو اگر خدا مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے خدا ہی کافی ہے, بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں.
0: قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون.
1: کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ, میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں, ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا.
0: من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم.
1: کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے.
0: انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى.

ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ

خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

0: کہہ دو کہ سفارش تو سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّ

اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔

0: کہو کہ اے خدا، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔
1: وَلَوْ

0: اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر خدا کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔
1: فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔

0: کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔
1: او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین،
0: یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔
1: او تقول

0: خدا فرمائے گا، کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں، مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔
1: وَيَوْمَ

0: اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔
1: اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل،
0: خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لہو

0: کہہ دو کہ اے نادانوں تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں۔
1: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے۔
1: بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین،
0: بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو۔
1: وما

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے.

اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔

0: عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ.
1: اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ.
0: وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین.
1: وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے.

0: تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔

ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ دیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔

0: اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔
1: الذین یحملون العرش ومن

0: لك واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے, وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے, تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے.
0: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم.

اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے, اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے. تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے.

0: حبیب،
1: وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
0: فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون،
1: تو خدا کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔
0: رفیع

0: وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔
1: یوم

0: جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ خدا کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔
1: يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب۔
2: آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

0: اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔
1: یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور،
0: وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔

0: اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
1: اول

0: الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ.
1: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا.

غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔

0: اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔
1: وقال

موسا نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔

اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔

تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے۔

0: آد،
1: یعنی نوح کی قوم اور آد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔
0: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ،
1: اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے۔
0: يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،
1: جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
0: وَلَقَدْ

0: یعنی آسمانوں کے رستوں پر پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔
1: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد،
0: اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔
1: یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة
0: هي دار القرار، بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔
1: من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا

تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔

سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔

0: یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔
1: وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي

0: اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟
1: قال

0: قال
1: وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔
0: اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ
1: ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔
0: یوم

0: اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
1: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ

تو صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

0: بالغي فاستعذ بالله انه هو السميع البصير.
1: جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں تو خدا کی پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لخلق السم

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیاتے ہیں، عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ

خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو، بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

0: یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟
1: كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
0: اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔

وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔

0: وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: الم ت

0: جن لوگوں نے کتاب خدا کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ ان قریب معلوم کر لیں گے۔
1: اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل يسحبون،
0: جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے،
1: فی الحمیم ثم فی النار يسجرون،
0: یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے،
1: ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون،
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم خدا کے شریک بناتے تھے۔

یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔

0: اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔
1: فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے.
0: اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو.
0: وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

0: اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ،
0: اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم خدا کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے۔
1: أَفَلَمْ

کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ فلم

اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔

0: پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔
1: فلم یک

0: لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ خدا کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں،
1: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون،
0: جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔
1: وقال

0: اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔
1: قل انما انا بشر مثلكم يوحى

0: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔
1: الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون،
0: جو زکاۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔
1: قل ائن

کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔

خود۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

0: جو آت تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔
1: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا

0: تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
0: اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ،
0: اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے۔
1: حتى

0: وَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطخ بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.
0: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ

اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

0: اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون،
0: اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو۔
1: فلنذ

یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ وقال

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔

0: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔
1: نزلاً من غفور رحیم،
0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔
1: ومن احسن قولاً من من دعا الی اللہ وعمل صالحاً وقال اننی من المسلمین،
0: اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔

0: اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ

اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔ وَمِن

اور اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے۔ تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی۔ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے۔ گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔
1: من عمل صالحا فلنفسه

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی ہے آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔
1: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 24ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ غار ثور کے پاس پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تیبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن دو سوراخ باقی بچ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں چھپ کر گزاری۔ اسی دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم جوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس خبر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئی، ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، با خدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا مسلح پہرا بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا نقد انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ رہا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہنے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابوبکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا، جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رک گئی، اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن رقیط علیسی سے، جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھی، اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ 2 شنبہ کی رات آئی، جو ربیع الاول کی چاند رات تھی، تو عبداللہ بن رقیط سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیمتاً لوں گا۔ ادھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زیادہ سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسماء نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النتقاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ رہنما عبداللہ بن رقیط نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جسے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحیرہ احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذر و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ سو جائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، وہ دے سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا، ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لو۔ پھر اس نے ایک کاپ میں تھوڑا سا دودھ دیا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ اس سفر میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے اس لیے لوگوں کی توجہ ان کی طرف جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہا ہے، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ام معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولی، باخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں۔ یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا، ام معبد، یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے۔ بولی، وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے کہ اسے دو لوں؟ بولی، ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں سے دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی، بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دودھ ڈال دیا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر ام معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ ڈال دیا کہ برتن بھر گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا جبکہ بکریاں دور دراز تھی اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی؟ بولی، با خدا، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

0: علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ اوصاف سن کر ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
1: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. میں ہوں آپ کا میزبان عامر یزدانی، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ڈاکٹر خالد زہی تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: اینڈ ویلکم بیک. آج کا پروگرام ہم بیس کریں گے ڈاکٹر صاحب چند سوال اور ان کے جوابات، یعنی جو سوال معاشرے میں ہمیں ملتے رہتے ہیں اور اس پر ہی ہم آج رکھ کرتے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب پہلا ایک سوال جو ہے بڑا، میں ایکچولی کچھ دن پہلے میں ایک محفل میں تھا تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ بات ہوئی قرآن کے حوالے سے، اس کی سمجھ کے حوالے سے، تو اس میں کچھ ینگسٹرز بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑا ایک اچھا ایک کلپ انہوں نے دیکھا، آسان کلپ. بہرحال انہوں نے جب ینگسٹر نے بات کی تو وہ صاحب بولے کہ جی قرآن کو تو ایکچولی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. ان کے الفاظ یہ تھے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن کے چار حصے ہیں، تو ایک حصہ تو غالباً جیسا میں سمجھا، میں وہ بیان کروں، ایک حصہ تو نبی کے پاس ہے، تین حصے غالباً اولیاء اللہ اور ولی اللہ کے پاس ہیں، تو وی کانٹ انڈرسٹینڈ قرآن ڈائریکٹلی. پھر انہوں نے فرمایا کہ جی دراصل پورا قرآن تو الحمد شریف میں ہے، جو اس کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اور پورا فاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ بسم اللہ میں ہے، اور پوری بسم اللہ بے میں ہے، اور پورا بے نقطہ میں ہے، گویا کہ پورا قرآن نقطے میں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس سے مطلب کیا مراد ہم لے سکتے ہیں؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور واقعتاً کیا ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ اگر نہیں سمجھ سکتے تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے قرآن کے حوالے سے؟
1: دیکھیے قرآن مجید کو سمجھنے کے دو بڑے بڑے موٹے موٹے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں جیسا کہ قرآن خود اپنی بات کو سمجھا رہا ہے، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید کے بارے میں خود سے کوئی فلسفہ بنا لیں اور لوگوں کو اس سے متاثر کریں، جذباتی طور پر اس کو پیش کریں، اور پھر کہیں کہ قرآن تو اصل میں ایسے سمجھ میں آئے. یہ جو آپ نے نقطہ بیان کیا ہے، اصل میں یہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کی جو دوسری کیٹیگری میں نے بیان کی ہے، یہ نقطہ بھی اس کو بلانگ کرتا ہے. یہ نقطہ عام طور پر وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو اہل تصوف ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن بڑی اونچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، بلند کتاب ہے. اس کو سوائے ان لوگوں کے کہ جو نہایت پاکیزہ ہیں روحانی طور پر، کوئی سمجھ نہیں سکتا. اس کے ایسے ایسے راز ہیں، ایسی ایسی اس کے اندر گہری ڈیپ باتیں ہیں کہ عام آدمی کی دسترس میں تو ہے ہی نہیں. اچھا یہ لوگ جو ہیں، چونکہ جیسا کہ میں نے گزارش کی، اور ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر میں جو بات سمجھتا ہوں بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ خود ساختہ ایک نظریہ ہے، اس لیے پھر مجبوری ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے نظریے کے دفاع کے لیے کچھ آیات پیش کریں، وہ آیات کے جن کا کوئی تعلق ہی اس بات سے نہیں ہے جو کر رہے ہیں. چنانچہ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو چھو بھی نہیں سکتے سوائے وہ لوگ کے جو پاکیزہ ہیں. یعنی اس کا مضمون یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ باطنی طور پر پاکیزہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی شخص بھی اس کے مضامین کے قریب بھی نہیں آ سکتا. ظاہر ہے بیچارہ عام آدمی جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ اس چیز سے بڑا متاثر ہوتا ہے، جبکہ خاص طور پر کہنے والا بظاہر بڑا ایک مذہبی ظاہری ایک اس نے اپنا اپیرنس بنائی ہوئی ہے. میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو کسوٹی، میزان، الفرقان، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب، ہدایت کی کتاب، ہدی للناس بیان کیا، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب بیان کی ہے. تو عامر یزدانی صاحب، یہ قرآن مجید کے خلاف میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب سے، یہودیوں کی سازش سے زیادہ بڑی سازش ہے جو بعض مسلمان قرآن کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ اللہ تعالی کے اوپر الزام ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی، مگر ایسی نازل کی جو سمجھ میں نہیں آ سکتی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے یہ بات ایسے بیان کرتا ہوں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی فرض کیجئے کہ یو سی پی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کے کلاس میں آ کر خالد ظہیر نے یو سی پی کی پالیسیز بیان کرنی ہے اور آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, یہ طے شدہ پالیسیز ہیں اور خالد ظہیر نے آ کے بیان کرنا ہے. خالد ظہیر صاحب آتے ہیں اور بات کرتے ہیں دل دل دل, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ مذاق نہیں ہے کہ بات ایک بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اور کرنے کے آئے ہیں, پالیسیز بیان کرنے آئے ہیں. تو قرآن مجید کے بارے میں یہ جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں, یہ اصل میں لوگوں کی طرف سے قرآن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ یہ اگرچہ کہ ہے تو ہدایت کی کتاب لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو کس کو سمجھ میں آ سکتی ہے؟ وہ لوگ کے جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہیں. پھر وہ جو مفہوم بیان کریں گے آپ مجبور ہوں گے کہ آپ اس کو مان لیں, اور پھر قرآن کسوٹی رہی نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن کے کسوٹی ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن کی تفسیر بیان کروں. آپ کہے ڈاکٹر صاحب یہ قرآن کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے, آیت تو یہ کہہ رہی ہے. آپ کو بھی حق ہے بات کرنے کا, مجھے بھی حق ہے ایکسپلین کرنے کا, لیکن وہاں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. جب سارا کچھ بے کے نقطے کے اندر ہے تو اب بے کے نقطے کے اندر کون گھسے گا؟ سو یہ بالکل بیکار باتیں ہیں, اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے.
0: ڈاکٹر صاحب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, یعنی کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں, جب مثلا اس میں لکھا ہے آپ جھوٹ مت بولو, زنا کے قریب مت پھٹکو, عہد پورا کرو, پوچھا جائے گا ماں باپ کی, یہ بوڑھے ہو جائیں تو آپ خدمت کریں ان کے ساتھ, بالکل ایک عارضی کے ساتھ کھڑے رہیں سامنے, اس قسم کی جب ہم پڑھتے ہیں, یتیم کو کھانا کھلاؤ, گردن چھڑاؤ, سورہ بلد مثلاً کہہ رہا ہے گردن چھڑائیں, یتیم کو مسکین کو کھانا کھلائیں, تو ڈاکٹر یہ تو بہت آسان باتیں ہیں, تو پھر نہ سمجھ آنے والی اس کا کون سا اسپیکٹ ہے؟ ڈاکٹر
1: بہت اچھی بات کی آپ نے, میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا کاؤنٹر نیریٹو آپ نے پیش کیا ہے کہ بتائیں تو صحیح کہ کہاں پیچیدگی ہے, ہم کو بھی تو بتائیں, ہم بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ یتیم کی مدد کرو, مسکین کو کھانا کھلاؤ اور گردنیں چھڑاؤ اور والدین سے حسن سلوک کرو, اس میں پیچیدگی کیا ہے؟
0: جی جی تو
1: بڑی سادہ کتاب ہے, اور قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو موضوع بنا دیا ہے یاد دہانی کے لیے, تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟
0: جی ڈاکٹر صاحب یہ بریک کی طرف چلتے ہیں, سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: ویلکم بیک سامعین ٹو یو سی پی کی دنیا FM 92.6. ہم ڈاکٹر خالد زہیر صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور وہاں سے یہ آغاز کریں گے. وہ جو سوال تھا کہ بے کا نقطہ, اسی پر بات ہو رہی تھی قرآن سے ریلیٹڈ. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس میں ایک بات فرمائی, ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ, کہ یہ جو مزاج ہے کہ یہ پورا قرآن الحمد شریف میں اور وہ بسم اللہ میں اور وہ بے میں اور وہ نقطہ میں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے, اور وہ پاکیزہ صرف یہ نہیں جو وضو ہاتھ صاف ہوں گے, جو باطنی طور پہ پاک ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ کون ڈٹرمن کرے گا اس زمانے میں کہ پاک کون ہے, یعنی کہ میں اپنے آپ کو پاک کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ میں اس زمرے میں کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کو تو اللہ خود چنتے تھے نا, تو وہ تو ہوگی چلے ایک ہستی, اگر غلطی بھی کرتے تو وہ اللہ ان کو بتا دیتا تھا وحی کے ذریعے. اب ہم اپنا دل کا حال یا باطن پاک ہے نہیں اللہ کی نگاہ میں, ہاؤ کین وی ڈکلیئر آر سیلف, اور میں پھر قرآن بیان کرنا شروع کر دوں؟
1: گزارش یہ ہے کہ تصوف جو ہے وہ ایک پیرلل ایک مذہبی نظام ہے, اس لیے اس کی یہ مجبوری ہے کہ وہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت سے کاٹ دیں اور پھر ان کے نظریات کو فالو کریں. ان کے نظریات کیا ہیں؟ ان کے نظریات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو ممکن بنانے کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, جنہوں نے اپنے ساتھیوں کا تزکیہ خود بنفس نفیس کیا. لیکن یہ تزکیہ تو جنت میں داخل ہونے کی شرط لازم ہے, جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو تزکیہ تو جاری رہنا چاہیے تھا. پھر آپ کے ان ساتھیوں نے تزکیہ کیا جیسے کہ آپ نے ان کا کیا, کہ جو باطنی طور پر پاک صاف ہو چکے تھے. پھر ان ساتھیوں نے جن کا کیا, انہوں نے اگلی نسل کے لوگوں کا کیا. یوں یہ فرماتے ہیں لوگ کہ یہ سلسلہ ہے, روحانی سلسلہ, جس کے مثال کے طور پر ہمارے ہندو پاک میں چار بڑے گروہ ہیں, نقشبندی ہیں, چشتی ہیں, سہروردی ہیں, قادری جی. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دین میں جو تزکیے کا عمل ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے لازماً کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے, بیعت ارشاد, اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ضروری ہے کہ جن صاحب نے کسی ایسے سے بیعت کی ہوئی ہے اور انہوں نے پھر آگے کسی سے بیعت کی ہوئی ہے ایسے کہ یہ سلسلہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے. تو یہ جو سارے کا سارا نظام فکر ہے, اس میں اگر قرآن مجید کو آپ نے اہمیت دے دی, قرآن کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا, تو قدم قدم پر آپ روکیں گے. آپ تو کہیں گے کہ یہ مجھے بتائیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو ان کی بات مانیں گے کہ جن کو ہم نے پہلے اپنے بزرگوں میں, آبا و اجداد میں پایا. قرآن تو کنڈیم کرتا ہے اس بات کو کہ آپ کسی کی بات کو انکنڈیشنلی مان لیں سوائے اللہ کے پیغمبر کے, جو اللہ کے نمائندے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مجبوری ہے اس نظام فکر کی کہ وہ اللہ کا بتایا ہوا واضح راستہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس کو مسلمانوں سے دور کر دیں, کاٹ دیں, اور پھر ان کو مجبور کریں کہ وہ ان لوگوں کے پاس جائیں کہ جو پھر ان کو روحانی منازل طے کرنے کے ایک سلسلے میں شامل کریں جو کہ تصوف کا طریقہ ہے. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ مجھے سخت بات کرنی نہیں چاہیے تھی, یہ میرے اپنے فلسفے اور انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ہے, کیونکہ ہمیں آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو بڑے پولائٹلی ڈسکرائب کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے. اب دیکھیں نا, جو نوجوان ہماری باتیں سن رہے ہیں ان کے لیے کیا یہ گارنٹی ہے کہ ہماری بات صحیح ہے؟ تو ہمیں اپنی بات دلائل سے پیش کرنی چاہیے, وہ ان کی بات بھی دلائل سے سنیں, اور پھر خود دیانتداری سے فیصلہ کریں کہ اللہ کا دین ہے کیا, کہاں بیان ہوا.
0: جی ڈاکٹر صاحب, یہ دلچسپ بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, آپ نے ابھی فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاک کیا, صحابہ کو, اور انہوں نے, اور یہ سلسلہ نقش بندی اور چشتی اور یہاں تک بھارل آیا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں اس میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سمجھ آ گئی, وہ تو اللہ نے ان کو چنا. دیکھیں صحابہ کرام کی بھی اس لیے سمجھ آئی کہ قرآن نے خود کہا کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, یعنی یہ اس بہت بڑی گواہی ہے صحابہ کی آ گئی. تو ڈاکٹر صاحب اس کے آگے جو انسان ہے اس پر تو کہیں سے کوئی گواہی نہیں ہے, تو وہ اکثر وہ کس حساب سے اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو ایک تکبر کا میں سمجھتا ہوں ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں بڑا ہوں اور میں بیان کروں گا. ہاؤ کین ون ڈو دیٹ؟ جس میں میں ایک عرض کر دوں، حالانکہ صحابہ کرام کے دور میں اگر دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب، حضرت عمر کے دور میں انہوں نے کوئی احکام جاری کیا تو کچھ خواتین اٹھ گئیں کہ ہاؤ کین یو ڈو دس، تو لوگ اختلاف کرتے تھے ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ، یہ ایک نیا مطلب اس کو ہاؤ ڈو وی ریکنسائل ڈاکٹر صاحب؟
1: مشتاق احمد یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں کون سی بات اور دوسری سائنس کے مطابق ہو رہی ہے، تو یہ جو بے والا نقطہ ہے یہ کون سا آپ کو سمجھ میں آیا جو میں آپ کو کچھ اور سمجھاؤں؟ میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سب جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ اصل میں ایک دوسرے نقطۂ نظر سے متاثر ہو کے دین کو ایکسپلین کرنے کی ایک کوشش ہے، اور میں سچی بات ہے پھر اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ ابتدا میں میں نے جو کچھ سخت باتیں کی ہیں شاید ان سے ان کو سن کے کچھ لوگ بات سننے کی طرف آمادہ نہ ہوں، ہمیں اپنے ان اختلافات کو بہت پولائٹلی ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں سچائی معلوم ہو، اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ جو نظام فکر ہے یہ ہم کو دین کی سچائی کو دیانتداری سے سیکھنے سمجھنے سے روک رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی سروس نہیں ہے، بلکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے فقہا ہوں، ہمارے علماء ہوں، ہمارے صوفیاں ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، ہمیں ان سب کی باتوں کو قرآن کی روشنی میں پرکھنا ہے، قرآن الفرقان ہے، اس کا یہی مطلب ہے، قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے جو اپنی کتابیں نازل کیں ان کے نازل کرنے کا مقصد یہی تھا، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، کس چیز کے بارے میں؟ فی مختلفو فی، ان چیزوں کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، تو مذہبی اختلافات میں ہمیں اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔
0: ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں سلسلہ کو میں بڑھانا چاہ رہا ہوں اس سائڈ، یہ آئی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ یہ فرماتے ہیں آج کے زمانے میں بھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، یہ جو آپ نے تصوف کی بات فرمائی ڈاکٹر صاحب، اس میں وہ کہتے ہیں جی خواص ہوتے ہیں، جو خاص جو یہ چلہ مشق کے ذریعے اللہ تک قریب پہنچتے ہیں اور وہ راز پاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس رویے کو اور اس بات کو کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فرقان ہے، چلیں فرقان تو ہو گیا، میزان بھی ہو گیا قرآن، اور وہ چلیں وہ خاص آدمی ہم کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھائیں، لیکن ڈاکٹر صاحب قرآن کی ایک سری آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے ہیں؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب بہت، یہ تو عوام الناس کے لیے بات ہے، یہ پھر خواص کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ پھر تو ہم انہی کی بات سنیں گے، انہی جیسے انٹرپریٹیشن، بڑا ایک ڈائیکوٹمی ہے ڈاکٹر صاحب۔
1: وہ تو آپ کو یہ کہیں گے نا کہ آپ تو غور ہی نہیں کر سکتے،
0: یہ یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب،
1: وہ آپ نے تو وضو نہیں کیا تو آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، آپ نے تو ابھی اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کیا، تو پہلے پاک ہو کے آئیں، اس کے بعد آپ کو ان آیات کا مطلب آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، یعنی ہدایت کو پانے کے لیے پہلے آپ کو پوری طرح ہدایت یافتہ ہونا چاہیے کہ پورا اپنا تزکیہ کر کے آئیں، بھائی قرآن کو پڑھ کے ہی تو تزکیہ ہوگا،
0: اٹس دی ادر وے راؤنڈ،
1: یعنی قرآن آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلانا ہے، جب آپ چل پڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دھیرے دھیرے تزکیہ ہوگا۔
0: جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: قرآن کی تعلیم دینا، یہ بھی علماء کر رہے ہیں، کچھ نے اس کو اپنا اسپیشلائزیشن بنایا ہوا ہے. حکمت، حکمت کو حدیث کہتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. یہ تزکیہ کون کرے گا؟ یہ ایک الگ سے ایک عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ یہ ان کا فلسفہ ہے. سو اختلاف تو خیر بڑی نعمت ہوتی ہے اور اختلاف پر گفتگو ہونی چاہیے، مگر میں عامر زرزانی صاحب، میں تو ایک عرصے سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا چیلنج اور ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی ناکامی اصل میں کمیونیکیشن کی ناکامی ہے. ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ٹھیک طرح سے. میں آپ کی بات دھیانداری سے سنتا ہی نہیں. میں اپنے پہلے سے طے شدہ نظریات پر اتنا جم گیا ہوں کہ میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور لگتا یہ کہ آزمائش یہی ہے کہ ہم حق پسند ہوں.
1: ڈاکٹر صاحب، یہ تو پھر قریش کا مزاج ہوا جنہوں نے کہا کہ جب کچھ بات ہوتی تھی ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا، تو پھر فرق کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب
0: آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے یہ بات سوچ کر کہ کیا فرق ہوا پھر. ہر انسان ہی اپنے اپنے سوچ اور نظریے پر مطمئن ہے اور دوسرے پر تنقید کرتا ہے. یہ تو مسلمان کا، قرآن کے ماننے والے کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے تھا کہ وہ دنیا والوں کو کہیں کہ یار ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم حق جاننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس حق آ گیا ہے. وہ جو سورہ قصص کی آیت ہے، سورہ نمبر 28 غالباً 50 نمبر آیت ہے، 51 ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل فاتو بکتاب ہوا احدہ منہما، ان سے کہو کہ پھر کوئی کتاب لاؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت پر مبنی ہو، یعنی قرآن اور تورات سے. آگے معلوم ہے کیا؟ اتبعہو، حضور کو فرمایا، ان سے کہو میں اس کی پیروی کروں گا سبحان اللہ اگر تم واقعی سچے ہو.
1: یہ ایکچولی حق کی تلاش کے مسافر کے ایکچول مقام ہے.
0: جی بالکل صحیح ہے. اور یہ ایک صاحب نے اس پہ بڑی خوب کتاب لکھی ہے اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں.
1: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں سامعین، ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر ملتے ہیں بریک کے بعد.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: ویلکم بیک سامعین, بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا, پروگرام سفر ہدایت, ایف ایم 92.6. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں. سورہ جمعہ کی جو آیت تھی جس میں اللہ پاک نے فرمایا, چار چیزیں آپ نے فرمائی کہ رسول وہ تلاوت کرے گا اللہ کی آیات, الکتاب کرے گا قرآن, اور الحکمہ. تو آپ نے تو
2: تزکیہ
1: یقینی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو چاروں کو مختلف سورس بتا دیا. آپ نے جو تصوف کے غالباً حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الکتاب تو چلیں قرآن ہو گیا, وہ بھی خواص سمجھیں گے, الحکمہ غالباً آپ فرما رہے ہو حدیث کو سمجھتے ہیں, اور پاکیزگی جو ہے تزکیہ وہ تو کہیں اور سے ملے گا آپ کو, جس طرح اس کے لیے کوئی مشق کرنی پڑے گی. تو ڈاکٹر صاحب پھر اللہ پاک اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں, تو قرآن پھر اس میں کہاں گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ آیت پورا مینیفیسٹو دے اللہ کا, جبکہ یہ آیت اینڈ ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے آپ کھلی گمراہی میں تھے. یہ تو قرآن کا مینیفیسٹو ہے, اللہ کا مینیفیسٹو ہے, تو اس کو کیوں نہیں آپ قرآن سے کیوں نہیں کے اندر سے کیوں نہیں سمجھتے؟
2: دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے, مگر میں پھر پوائنٹ آؤٹ کروں گا وہ بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا, خاص طور پر ایسے اہم موضوعات پر کہ جن میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ بظاہر کہ ہمیں سچائی جاننی ہے, تو پھر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے نظریات کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں اور ذہن کو خالی کر کے دوسرے کی بات سنیں. لوگ ایسا نہیں کرتے, اور جب ایسا نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سچائی کو جاننے سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ اپنی پہلے سے مانی ہوئی بات کے ساتھ اتنے زیادہ جذباتی طور پر ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا. اور یہی وہ بات ہے جو آپ نے ابھی بیان کی کہ جو کفار کہا کرتے تھے کہ نہیں, ہم کسی نئی آئی ہوئی ہدایت کو مانیں گے ہی نہیں, اس لیے کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے رویے پر عمل کریں گے. اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کفار سنتے نہیں ہیں. اے پیغمبر, آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں, وہ آپ کی بات نہیں سن رہے.
1: دلچسپ بات کی
2: قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ سورہ حامیم سجدہ میں کہ کفار یہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو, ولغوا فیہ, اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دو, لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو یہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی بات عامر صاحب صحیح ہے یا غلط ہے, اس سے قطع نظر مجھے آپ کی بات اتنی دھیان سے سننی چاہیے, اتنی دھیان سے سننی چاہیے جتنی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات دھیان سے سنیں. میں یہ گزارش کروں کہ اگر میں آپ کی بات دھیان سے نہیں سن رہا اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میری بات دھیان سے سنیں, تو میں بےمانی کر رہا ہوں, میں یہ انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی میں مبتلا ہوں, میں اللہ کی اس آیت کی زد میں آ رہا ہوں جو یہ کہتی ہے کہ ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں ہوں. یہ چیز اللہ کو سخت بیزار کرنے والی ہے کہ تم ایک بات کہو جو کرتے نہیں ہو. تو یہ اس میں ہم مبتلا ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو کنونسڈ ہوں کہ اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم سیکھیں, خود بھی سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے, اس کے کیا آداب ہیں, اس کی کیا اسپرٹ ہونی چاہیے. یہ چیز اگر کسی شخص کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود پیدا نہیں ہوئی ہے, مجھے ادب سے کہنے دیں, پھر اس کے مسلمان ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا.
1: ڈاکٹر صاحب, اس سب گفتگو میں میں ایک پہلو سامنے اگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, تصوف جو ہم نے آج ڈسکشن کی اب تک تو وہ خواص ہیں, اور انسان جب اس سفر کا آغاز کرتا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ بڑا ایک جذبے میں ہوتا ہے, وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے, اور اس کو نظر آتا ہے کہ تصوف کا راستہ باہر اللہ کو ملا تک آپ کو ملاتا ہے, وہ اس کی سنسیئر ایفرٹ ہوتی ہے. اور آپ جب بھی کوئی علم سیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ یو سی پی آفٹر آل آتے ہیں نا فائنانس سیکھنے کے لیے, آپ خود تو نہیں کتاب کھول لیتے, استاد کی باہر ایک ضرورت ہے. لیکن جس طرح مثلاً میں ان کو یہ بھی مثال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ قرآن مطلب یگسٹرز کے ٹرمینالوجی میں کہ اٹس لائک این ای میل، کہ اللہ نے ای میل بھیجی ہے آپ کے اسمارٹ فون میں، جب ای میل آتا ہے اور امپورٹنٹ ای میل آتی ہے آپ ایکسیس کرتے ہیں اس کو، آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو استاد کی پھر کتنی اہمیت ہے ڈاکٹر صاحب اس سارے سینیریوں میں؟ کیا ہمیں استاد تو چاہیے ہوگا نا ڈاکٹر صاحب، لائک فائنینس، اکاؤنٹنگ اینڈ ادر انجینئرنگ، تو اللہ کے قرآن کے لیے سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، باہر آپ کیا سمجھتے ہو استاد کی کتنی اہمیت؟
2: نہیں، بہت اہمیت ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم ابتدا میں جب کچھ بھی نہیں جانتے تو ہمیں تو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے، اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمیں بات سمجھائیں. لیکن ایک فرق ہے ایک استاد میں اور ایک مرشد میں. استاد کی بات ہم سنتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان کو کوسچن کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ استاد کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ ٹھیک نہیں لگتی اس معاملے میں.
1: یعنی اختلاف بھی کرتے ہیں،
2: اختلاف کرتے دوسرے استاد، کوئی دوسرے عالم زیادہ صحیح بات کر رہے ہیں، تو یہ ہم کرتے ہیں. یہ فیسلٹی انفارچونیٹلی دوسری جگہ میسر نہیں ہے. مگر میں ایک اور امپورٹنٹ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو شاید کسی اور پروگرام کا موضوع بنائے.
1: جی ڈاکٹر صاحب،
2: اصل میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت میں، اندر کی شخصیت میں جو نظر نہیں آتی، دو بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. ایک ہے عقل اور دوسرے ہیں جذبات، جس کو عام طور پر دل بھی کہتے ہیں. یہ دونوں حقیقتیں، یعنی میں عقل سے کیا کرتا ہوں، میں عقل سے اینالائز کرتا ہوں، تجزیہ کرتا ہوں، میں عقل سے نتائج اخذ کرتا ہوں. جذبات مجھے جو میرے نظریات ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، ان کو ماننے کے اندر ایک خاص قسم کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، پھر میں اس پر عمل کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی اور معاملات میں بھی، سیاست میں بھی اور چیزوں میں بھی، لیکن مذہب میں خاص طور پر، کہ انسان کسی موقع پر کسی نقطۂ نظر، کسی فرد کو مان لیتا ہے اور پھر جذباتی ہو جاتا ہے، اور پھر جذبات اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ عقل کو وہ پیچھے دھکیلتے ہیں، اس کو اس کا رول ادا کرنے سے روک دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ انسان، یقیناً جذبات بڑی قیمتی چیز ہیں، جذبات کے بغیر انسان بالکل نامکمل اور ادھورا ہے. تو لیکن جب کبھی سچائی کا، حق کا معاملہ زیر بحث آ جائے تو آدمی اپنے جذبات کو واپس لائے اور اپنی عقل کو بیدار کرے، اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ جو بات میں ابھی تک مان رہا تھا، جس کے بارے میں میں جذباتی تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہے. تو پھر آدمی کو یہ معلوم ہوگا کہ اصل میں سچائی کیا ہے، ورنہ جذبات انسان کو سچائی کو ماننے سے روک دیتے.
1: یعنی عقل ہیز ٹو ٹیک پریسیڈنس ڈاکٹر،
2: کوئی شبہ
1: آل کاسٹ،
2: کوئی شبہ.
1: یہ بہت ضروری بات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین، ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. عامر رضانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آپ رحمت اللہ علیہ کا کلام روحانیت کا عظیم خزانہ اور روحانی مشاہدات و تعلیمات پر مبنی ہے۔ آپ کے کلام نے نہ صرف عشق حقیقی کی راہ دکھائی بلکہ توبہ کی تڑپ بھی پیدا کی، مرشد کے دامن سے لپٹ جانے اور وابستہ رہنے کی تلقین کی، مرشد کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ دیگر کتابیں جن میں گلستان بوستان، منفق مانی، سب کا شامل ہیں، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی۔ آپ کی شاعری میں شرح اور عشق ہمیشہ متعدم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔

آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ خانہ جنگی اور انتشار کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر آپ رحمت اللہ علیہ کے افکار پر بھی پڑا۔ آپ کی شاعری میں انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا درس ملتا ہے، وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ 1757 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار قصور میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال آپ کی صوفیانہ شاعری کی عظمت کے گنگا کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا عرس 6 صفر المظفر کو بہت دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈی ورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔